0: tydligt vad det står. Det tror jag inte skulle vara möjligt faktiskt. För det, man kan ju skriva vad som helst på en tröja och sätta på sig. Jag tycker det var aningslöst
1: av producenten. Vill du stoppa det tror du, eller vill du ha spurt?
0: Jag hade ju frågat var det står, men jag tycker att det är, alltså vi skulle inte gå med på en om någon poet går in i en tv-studio och har på sig en tröja där med på arabiska står ett stöd för Hamas till exempel. Det skulle vi aldrig gå med på. Utan, men här var det kyrilliska bokstäver till stöd för en serbisk milis. Jag tror inte att svensk tv hade inte gå med på någonting överhuvudtaget av budskap politiskt på det viset.
2: Det är ju den ene diskussion der liksom udspiller sig, ikke? Der er jo kritikere både af Christian Bennike Verden på programmet, og det er for ikke at be ham om at tage den t-shirt af eller dække den til, ikke, inden han går i luften. Og så er der så DR og Christian Bennike på den anden side, som siger, at det ikke er vores funktion at censurere eller afgøre, hvilket tøj eller hvilket slogans eller statements man må have på sit tøj, når man optræder her. Men hvis man optræder med noget, som er markant, kontroversielt eller ukendt for en bred offentlighed, så er det vores opgave at gøre opmærksom på det. Og det er nok den fortrydelse, man har fra Verden og DR's side, der man ikke spurgte til den her meget markante t-shirt. Mm. Men spørgsmålet er, om det er rigtigt, hvad han siger, at han simpelthen ikke vidste noget om det her. Han troede, det var en serbisk bevægelse, der kæmpede for uafhængighed under osmanderne. Ikke? Mm. Som han siger, det kan også være, at det er løgn, og det simpelthen var en provokation.
1: Det var det,
2: og det kan også godt være, at det var et udsagn af en art. Det ved vi jo ikke. Men spørgsmålet er jo ligesom, hvad vi kan rumme af provokationer fra kunstnere. Ikke? Og på samme måde kan man jo have en Lenin-t-shirt på. Eller, altså, vi har jo eksempler på Peter Handke, for eksempel, som sympatiserer med serbisk nationalisme og stadig kunne få Nobelprisen. Ikke? Mm. Knut Hamsun, som vi ofte har diskuteret her. Celine, den franske forfatter, var hadsk, antisemit.
1: Eller T.S. Eliot.
2: T.S. Eliot, danske forfatter som Claus Høgh, ikke, som har skrevet hyldestdigte til venstreorienterede terrorister. Mm. Altså, det er jo, en del af den kunstneriske udfordring og provokation, det er, at man har retten til at gå ret langt for at ruske og ryste i fællesskabet og udfordre konsensus osv. Ikke? Det har jo også i det her program været vores motor i forhold til kunst. Ikke?
0: Svenska lyssnare, måste jag bara förklara att det här är alltså en högerpoet som diktar om kulturellt förfall, civilisationskritik, kristendom, vrede och självförakt och dekadens och så vidare. Och det här vet jag därför att jag har slagit upp det. Jag har försökt få tag på hans poesi, men den var upphovsrättsskyddad på nät så jag kunde inte läsa honom själv. Jag är avundsjuk att ni i Danmark har en högerpoet som ni kan förhålla er till, diskutera både, håller det kvalitetsmässigt, vad får man göra? Så vi saknar det i Sverige och jag hoppas att vi inte skulle få samma som du säger utstötningsproblematik om någon dyker upp här i Sverige och är en högerpoet på det viset som den här mannen är, utan det är intressant i sig själv faktiskt att någon så tydligt märker ut sig, därför att det visar hur konsensus ser ut på den andra sidan, så att säga.
2: Ja, og grunden til, at du måske ikke kan finde hans digtsamling online, er jo, at hans forlag har valgt at tage den af. Ikke fordi de ikke vil bakke op om ham angiveligt, men fordi stormen er for voldsom lige nu. Ikke? Og forlaget har taget digtsamlingen af for at skåne forfatteren, siger de, udtaler forlaget. Ikke?
1: Det der, jeg synes, dette har blitt veldig opptatt av den siste uken, Hassan. Og jeg har vært nede i å läst och prövat att finna ut av både detta miljö som vi också har snackat om för, men också förlaget. Och nu blir det ju nästan en slags liten diskussion om huruvida han blir cancellerad. Men detta förlag som heter Umbra, som betyder alltså skygge på latin, de har en annen enkelt utgivelse. Og den andre utgivelsen, det en fransk-russisk forfatter som kom ut med en bok for veldig, altså for lenge siden, som heter Mindre engel. Det er den andre utgivelsen de har ute. Ellers så har de ikke gitt ut noen flere bøker. Og det, i dagens klima så er det så lett at jeg også tenker, ja, men hva er det trolling? Altså, og kunstneren, er det punk? Han har også spilt i punkeband. Jeg var veldig innstilt jeg faktisk på å forsvare hele hans mulige høyreorienterte, mulig punkete vesen. Men så hørte jeg podcast med ekteparet Selsing, som består av avisen BTs kommentator Eva Selsing, som vi har snakket om flere ganger før. Borgerlig kommentator i BT, og mannen hennes, filosof Rune Selsing, i podcasten Kreutzer-sonaten, som altså kalt opp etter både Beethoven-sonate og Leo Tolstoys novelle om erotisk besettelse og seksuell sjalusi, og så videre, et rasende oppgjør med seksuell liberalisering og moderne individualisme, som også forstår at Linn Køppen er veldig opptatt av, det har han jo sagt selv, altså det er et raseri. Men så hørte jeg denne podcasten, og maken til fantastisk lyrikk og geni denne mannen er, ifølge ekteparet Selsing. Og de mener at det er så ømt, og det er så fylt med kjærlighet, og de er altså så oppstemt i sin glede over dette diktergeniet, at jeg begynte å fnise, for jeg tenker, så godt er det virkelig ikke.
2: Men det, jamen prøv at høre, jamen, altså kan du sige det er så godt eller ikke så godt?
1: Nej, det ved jeg ikke.
2: Det er svært at sige, men det er jo helt tydeligt.
1: Men det var sådan geniagtigt. Det var ligesom
2: geni. Det er jo helt tydeligt, at for dem så adresserer det noget, som de har efterlyst, ikke? Mm. Altså både politisk og følelsesmæssigt. Det kan man tydeligt høre, når man hører den podcast. Men på samme måde modtog vi jo Yahya Hassan, ikke? Den danske ghetto-digter, ikke? Da han kom frem med sine digte, ikke? Altså vi sad jo og græd, ikke? Fordi det udfyldte et tomrum for os på en eller anden måde. Altså her kom urstemmen fra ghettoen og fortalte os om tingenes rette sammenhæng. Ikke? Og det blev jo sådan, at han solgte flere hundredtusind kopier af sin digtsamling, inden han desværre døde. Ikke? Hvad hedder det? Jeg synes, der er noget altså absurd i den her kvalitetsdiskussion, fordi jeg havde det på samme måde dengang med Yahya Hassan. Jeg tænkte, det er simpelthen, altså i forhold til, at det her skulle være altså så guddommeligt i sin form, så forstår jeg det simpelthen ikke, og for mig var indholdet også ofte lidt banalt. Ikke?
1: Vi har fået en ny vært på debatten i Norge, Steinar Suvatne, og jeg håber, at han lader sig inspirere til at invitere poeter ind i debatten.
2: Mm. Ja, det er ret fedt.
3: Norsken, svensken og dansken.
1: Her om dagen også, så går en rett under kommunalfullmektig Tranås, så går denne mannen Bjørn Forsell opp på talerstolen og sier dette.
4: Ja, det her har ikke med saken å gjøre, men det er noen som sitter her inne og slipper seg, og det er ikke lempeligt for noen, og er det så de har ondt i magen, så gå ut herifrån.
5: Men kjære Gud, jeg har ikke slept meg.
1: Ikke helt vanlig i et kommunestyremøte også.
0: Nei, jeg har aldri vært med noe liknende. Jeg synes Sverigedemokraterne spiller ingen roll hvilket parti det er, men det er altså en fortroendevalg som går opp og undrer ifall folk släpper väder från talarstolen. Jag vill bara undra så här, det är ju redan ett ganska stort förakt mot politiker tyvärr. Det är ju ett problem för oss som är demokrater att det är sånt stort politikerförakt, och det här kan ju inte hjälpa till riktigt att ändra på det. Eller vad tänker ni? Skulle ni ha förtroende för en politiker som går upp och pratar på det här viset i talarstolen?
1: Nej. Kan sige det også sådan.
2: Ja, altså, ja, det betyder, det er at prutte, ikke? At slippe vejret. Ja, hvad ved jeg? Altså, jeg må sige, jeg prutter afsindig meget.
1: Men du går ikke op på talerstolen, det er jo den, som blev først fisen. Var er fisens rette far, har jeg læst?
2: Den som fisen lugter kan, det er fisens ejermand, siger man på dansk. Men har I ikke prøvet at stå i offentlige sammenhæng, hvor har I aldrig prøvet, at når vi tre er på scenen, for eksempel, at I måtte slå en prut, og I ligesom... Enten skulle undertrykke den, eller slippe den ud diskret, og så håber på, at den ikke lugter.